Hon hoya, hon hoya, phoenix dee. Hon hoya, tsukwami tongu. Hon hoya, utochima takna. Hon hoya, hon hoya, pai pantani. Hon hoya, hon hoya, putu.